0: New Religion, Bibi Rexa, Enkaj Tole. Lovšajte, držim po konci dobro muziko in Tole ne smete zamuditi.
1: Denis Audi Show predstavlja najbolj zabavno nakupovalno avanturo jeseni. Gremo v sanski New York.
0: Ma peljemo vas, punce, v New York. Zdaj, kako pridete v finalno žrebanje ta petek? Ja, tako da dobro poslušate Denis Audi Show. Takrat dobite namreč repiziv. Vi morate ugotoviti, katero znamenitost New Yorka opisujemo potem v samem tem repanju. Danes je bilo aktualno tole.

0: Е, за ле, сегрите пела за авто брезвозника.
1: За авто брезвозника?
0: Па сам рекла, за капане, на так лепо понеделка поподан е перфектен термин за тоа.
1: Торе, не бош возил ти, амбак бош сам седел авто, бо па сам возил.
0: Пред Јулениот. Нека мало бомо тоа делали многи словенци.
1: О, Мадонна, сам нич не кликат.
0: Та ни за нич кликат, че сам
1: но,
0: седеш.
1: Не кликат, ти бош зихр најдо едно лукно, камо бош прсту такно.
2: Лајто Тупшич, кој ја шо не позна.

Osim svobodnih na zoru, bilo je se emo, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran,